tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 4, cấp 5, giật cấp 6. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Sa Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Riêng vùng biển phía đông bắc gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Màu Vàng phát trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Các biên tập viên Phương Hà và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Màu Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Hạt rẻ Trùng Khánh, từ sản vật đặc hữu đến sinh kế vùng cao là nội dung của câu chuyện trong ngày. Hoàn thiện hệ thống thủy lợi, nền tảng cho mùa vụ bội thu sẽ có trong nông nghiệp chuyển động. Cuối chương trình, trong mục Nhịp sống nông thôn, mời quý vị và các bạn cùng về tỉnh Cà Mau, nghe câu chuyện về người phụ nữ đã giúp nâng tầm giá trị tôm càng xanh U Minh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Câu chuyện trong ngày. Thưa quý vị, thưa các bạn, ở tỉnh Cao Bằng, hạt rẻ Trùng Khánh từ lâu đã được nhắc đến như một sản vật đặc hữu của vùng biên, gắn với khí hậu, thổ nhưỡng và tập quán canh tác của người dân địa phương. Nhưng trong yêu cầu phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, câu chuyện của hạt rẻ không chỉ là một thứ quà theo mùa vụ.
1: Vấn đề đặt ra là làm thế nào để từ một sản vật bản địa, hạt rẻ Trùng Khánh có thể trở thành cây sinh kế có giá trị kinh tế cao hơn cho người dân vùng cao, bảo tồn giống bản địa, chuẩn hóa chất lượng, hình thành vùng nguyên liệu, xây dựng thương hiệu và phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch trải nghiệm. Câu chuyện trong ngày hôm nay là hành trình đưa hạt rẻ Trùng Khánh từ sản vật đặc hữu thành hướng phát triển kinh tế bền vững. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Nói chung vườn rẻ này từ năm 93 thì bắt đầu trồng rồi. Nhà nước cho trồng mà.
3: Tại vườn cây rộng rãi thoáng đạt của ông Lương Văn Khang, xóm Bó Đa, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, những gốc rẻ cũ xen với những cây trồng mới. Lớp đất dưới tán cây vừa được xới lên để bón phân, cắt tỉa. Với người dân đã gắn bó hơn 30 năm với cây rẻ như ông, đây không chỉ là một khu vườn mà còn là nguồn sinh kế bền vững cho gia đình. Ông Khang cho biết, gia đình bắt đầu trồng rẻ từ những năm 90, trong đợt địa phương có chính sách hỗ trợ cây giống. Từ chỗ chỉ làm theo chương trình khuyến khích trồng cây lâu năm, đến nay vườn rẻ đã trở thành nguồn thu nhập đáng kể hơn nhiều so với làm ruộng, làm rẫy. Với 48 cây rẻ lớn, năm được mùa, gia đình ông có thể thu khoảng 30 triệu đồng. Hiện nay, dù đã gần 80 tuổi, ông vẫn muốn mở rộng diện tích trồng rẻ để tăng thu nhập cho gia đình.
2: Cứ mình chăm bón vào thì coi nó là quả to và nó nặng hơn, tốt hơn. Còn vườn nào không chăm sóc đâu đấy thì coi hạt rẻ nó nhỏ, nó không to. Trước làm đám ruộng thì đám rẫy thì cũng chả được bao nhiêu nữa, so bây giờ trồng vườn hạt rẻ xuống mà này cây thì coi mỗi năm thu hoạch được 30 triệu thì coi là thoải mái rồi, nhưng ngô thì cũng không được vào này đâu.
3: Ở Trùng Khánh bây giờ, cây rẻ dần trở thành loại cây trồng tạo thu nhập ổn định cho các gia đình vùng cao. Để chăm sóc tốt cho

0: cho vườn cây, giúp cây rẻ cho quả đều, quả to, hạt chắc. Bà con cần làm đúng kỹ thuật, từ xới gốc, bón kali, phát cỏ đến cắt tỉa tầm gửi, bảo vệ cây non khỏi trâu bò thả rông. Khi giá trị kinh tế của cây rẻ tăng lên, áp lực thị trường cũng dần xuất hiện. Theo bà Hoàng Thị Minh, người trồng rẻ xã Trùng Khánh, những năm được mùa, hơn 80 cây rẻ cho gia đình bà nguồn thu từ 40 đến 50 triệu đồng. Khách du lịch ghé mua tại vườn, khách quen gọi điện đặt trước. Hạt rẻ Trùng Khánh rõ ràng đã có thị trường. Nhưng cũng từ đó, người trồng rẻ bắt đầu lo nhất chuyện giữ thị trường cho hàng thật.
1: Quen rồi, quen khách rồi nên là có vào đây là khách hay vào là khách hay mua. Mỗi năm chị cũng không đủ bán đâu. Người nông dân thì lo lắng nhất là cái sản phẩm của nơi khác trà trộn vào, là mất uy tín của vườn mình.
0: Đây là một trong những thách thức lớn nhất của hạt rẻ Trùng Khánh hiện nay. Sản lượng còn ít, mùa vụ ngắn, trong khi nhu cầu thị trường lớn. Khoảng trống ấy tạo điều kiện cho hàng giả trà trộn. Và cuối cùng, người chịu thiệt vẫn là nông dân. Ông Hoàng Văn Đồng, nông dân trồng rẻ xóm 8 xã Trùng Khánh. Để hạt rẻ Trùng Khánh đi xa, người dân không thể tiếp tục làm theo kiểu mạnh ai nấy giữ vườn, mạnh ai nấy bán. Phải có kỹ thuật, phải có liên kết, và quan trọng nhất là giữ được chữ tín của cả vùng.
2: Tham gia vào tác xã thì là nó được cái hay là thông tin cho nhau. Cách làm như thế nào để đảm bảo được là cây rẻ nó phát triển tốt, không bị sâu, không bị tầm gửi nó phát triển. Cũng khuyên nhau là đừng có làm cái chuyện bất tín, mà rồi sau này thì là nó sẽ ảnh hưởng đến cái vùng rẻ của mình.
0: Bảo vệ uy tín vùng trồng không còn là chuyện của từng hộ nông dân. Đó là bài toán phát triển một sản phẩm đặc hữu theo hướng bền vững, bảo tồn giống tốt, chuẩn hóa quy trình, kiểm soát chất lượng, xây dựng thương hiệu, tăng sản lượng hàng thật và tạo một cơ chế tiêu thụ minh bạch hơn. Ông Hoàng Văn Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trùng Khánh cho biết, hiện toàn xã có hơn 100 hectare trồng rẻ và sẽ tiếp tục quy hoạch lại vùng thuận lợi để phát triển theo hướng thâm canh hàng hóa.
3: Ủy ban xã Trùng Khánh mới cũng xác định cây hạt rẻ vẫn là một cây chủ lực của xã, và hiện nay thì xã vẫn đang tập trung xây dựng nghị quyết về phát triển cây đặc hữu và tập trung là ưu tiên những cái vùng mà trước đây nó đã nằm trong cái một phần cái chỉ dẫn địa lý của cây hạt rẻ, và đang chỉ đạo bà con là canh tác thâm canh, chủ yếu là sử dụng các cái thành phần phân bón hữu cơ, gần như là không sử dụng các cái loại thuốc bảo vệ thực vật. Các cái biện pháp lâu dài nữa thì có những cái mối liên kết sản xuất giữa người dân và doanh nghiệp hay các hợp tác xã để làm sao nó thành một cái chuỗi từ khâu sản xuất đến khâu tiêu dùng, đưa vào các siêu thị như thế nào, nó phải có cái truy xuất nguồn gốc.
0: Hạt rẻ Trùng Khánh giờ đây không chỉ là một sản vật vùng biên mà đã trở thành cây trồng thế mạnh bản địa, là sinh kế hiệu quả cho người dân vùng cao. Để làm được điều này, địa phương đang tổ chức lại ngành hàng, từ giống, vùng trồng, kỹ thuật, thương hiệu đến thị trường.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, thực tế tại các vườn rẻ xã Trùng Khánh có thể thấy tiềm năng của loài cây trồng này đã được khẳng định. Nhưng để hạt rẻ Trùng Khánh thực sự trở thành sản phẩm hàng hóa có giá trị cao, tạo sinh kế bền vững cho người dân, vẫn cần lời giải đồng bộ từ bảo tồn nguồn gen, mở rộng vùng nguyên liệu, chuẩn hóa chất lượng, phát triển sản phẩm ô cốp cho đến ứng dụng khoa học kỹ thuật và tổ chức thị trường tiêu thụ. Vậy ngành nông nghiệp tỉnh Cao Bằng đang có những giải pháp gì cho hướng đi này? Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Nông Thanh Mẫn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cao Bằng.
5: Thưa ông, với những sản phẩm đặc hữu như là hạt rẻ Trùng Khánh thì ngành nông nghiệp địa phương đang phát huy lợi thế vùng ra sao để có thể hình thành được những vùng sản xuất hàng hóa gần với chế biến để nâng cao được giá trị cho người dân ạ?
6: Để phát huy cái lợi thế từng vùng, từng sản phẩm và hình thành các vùng sản xuất hàng hóa đặc hữu gắn với lại chế biến và thị trường, nâng cao giá trị gia tăng cho người dân, thì tỉnh Cao Bằng cũng đã và đang tập trung triển khai đồng bộ một số cái nhiệm vụ chính như là như sau. Thứ nhất là phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, cây hạt rẻ tập trung phát triển tại các xã Đình Phong, xã Trùng Khánh và xã Đàm Thủy. Đã tập trung đẩy mạnh phát triển một số sản phẩm ô cốp, tập trung nâng cao giá trị gia tăng cho các sản phẩm nông nghiệp thông qua ứng dụng khoa học công nghệ vào khâu chế biến cũng như là bảo quản, đóng gói, xây dựng thương hiệu. Nội dung thứ ba nữa là chúng tôi đã đẩy mạnh phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với lại tiêu thụ sản phẩm, chú trọng hỗ trợ xây dựng các cái bao bì, các cái nhãn mác sản phẩm, và trong sản xuất thì cũng đã tập trung định hướng, định hình để xây dựng các cái vùng trồng và có thể xây dựng được cái mã số vùng trồng gắn với lại truy xuất nguồn gốc. Một cái nội dung nữa, ngành cũng đã gắn phát triển nông nghiệp với lại du lịch sinh thái. Đây cũng là một nội dung cũng tương đối mới và có lẽ là trong những năm vừa qua thì cũng đã có chỉ đạo và có hình thành được một số cái điểm liên quan đến nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái.
5: Vâng, với hạt dẻ nói riêng thì giải pháp nào đang được đặt ra để vừa bảo tồn nguồn gen bản địa, vừa phát triển theo hướng hàng hóa thưa ông?
6: Trước hết thì chúng tôi sang ngành đã tổ chức rà soát trong những năm qua. Để thứ nhất là rà soát và bình tuyển các cái công nhận cây đầu dòng đối với một số giống cây trồng bản địa có giá trị kinh tế cao. Đến nay thì trên địa bàn tỉnh cũng đã có đến 98 cây đầu dòng các loại đã được công nhận và duy trì. Trong đấy là có 16 cây rẻ. Đây là cái cơ sở quan trọng để mà lưu giữ cũng như là khai thác và phát triển bền vững các nguồn gen quý và đặc hữu của địa phương tỉnh Cao Bằng. Thì bên cạnh đó, về phát triển sản xuất theo hướng hóa thì ngành thì cũng đã chủ động tham mưu cho ban tỉnh ban hành cái đề án.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 72 năm, ngày 7 tháng 5 năm 1954, dưới sự lãnh đạo sáng suốt tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Đây là mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh chống thực dân Pháp của dân tộc Việt Nam. Đối với những cựu chiến binh từng trực tiếp tham gia chiến dịch lịch sử, ký ức về những ngày tháng chiến đấu oanh liệt gian khổ nhưng hào hùng vẫn còn vẹn nguyên với niềm tự hào vì đồng hành cùng dân tộc, đóng góp vào thắng lợi vẻ vang. Nhân kỷ niệm 72 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, quý vị và các bạn sẽ được gặp gỡ một số cựu chiến binh từng trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 để nghe họ kể về những ký ức hào hùng về một thời hoa lửa. Tiếp đó là phóng sự phản ánh hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ số trong việc góp phần giúp người trồng mía giảm bớt khó khăn và nâng cao hiệu quả sản xuất. Phần cuối chương trình là phóng sự phản ánh công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 nhằm nâng cao chất lượng kỳ thi. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 hôm nay ngày 7 tháng 5, các đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Lý Tiết Hạnh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đại biểu đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Tuy Phước và phường Bình Định thuộc đơn vị bầu cử số 1. Buổi tiếp xúc cử tri được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối từ hai điểm cầu tại xã Tuy Phước và phường Bình Định đến các địa phương thuộc đơn vị bầu cử số 1. Dự buổi tiếp xúc cử tri có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang và lãnh đạo các sở ngành địa phương. Tại các buổi tiếp xúc, sau khi nghe đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo về nội dung kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, cử tri các địa phương đều bày tỏ vui mừng, phấn khởi và tin tưởng thành công của kỳ họp thứ nhất sẽ tạo khí thế và động lực mới cho cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16. Cử tri đặt nhiều kỳ vọng vào bộ máy nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031 cùng với những quyết sách vừa được thông qua tại kỳ họp sẽ giúp tháo gỡ được những vướng mắc điểm nghẽn, tạo đà cho tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Cùng với đó, vấn đề cử tri quan tâm và kiến nghị nhiều là cần tiếp tục hoàn thiện thể chế và có những cơ chế chính sách nhằm đảm bảo hoạt động bộ máy chính quyền cấp cơ sở. Chính sách phát triển kinh tế xã hội cho các vùng đặc thù cùng một số kiến nghị liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chính sách cho người có công với cách mạng, giải pháp khắc phục tình trạng ngập lụt trong mùa mưa bão. Qua nghe kiến nghị của cử tri và ý kiến trả lời của các ngành chức năng, phát biểu tại các buổi tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và sự quan tâm của cử tri đối với hoạt động của Quốc hội nói chung và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nói riêng. Cùng với điểm lại những nội dung kết quả quan trọng mà kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 đã thông qua, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng trả lời làm rõ thêm một số kiến nghị. Liên quan đến vấn đề được cử tri quan tâm là những khó khăn vướng mắc trong hoạt động bộ máy chính quyền cấp cơ sở, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong tháng 7 tới, Trung ương sẽ tiến hành tổng kết một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sẽ có những giải pháp căn cơ để tháo gỡ. Cùng với đó, Quốc hội, Chính phủ sẽ ban hành những cơ chế chính sách để giúp cho bộ máy chính quyền địa phương hoạt động tốt hơn. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên mong muốn cử tri, nhân dân tỉnh Gia Lai sẽ luôn đồng hành và tham gia đóng góp ý kiến giúp Quốc hội thấy rõ những khó khăn vướng mắc để điều chỉnh nhằm hoàn thiện thể chế pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và các địa phương. Đối với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm trước nhân dân tỉnh nhà, tăng cường giám sát, đôn đốc các ngành chức năng xem xét, giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri Gia Lai. Dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam và Tổng công ty

đến cử tri kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 và hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp. Cùng với bày tỏ niềm phấn khởi trước kết quả của kỳ họp thứ nhất, cử tri hai xã Gia Băng và Bờ Ngon đã nêu nhiều kiến nghị đề xuất liên quan đến các lĩnh vực kinh tế xã hội và các vấn đề đang nổi cộm tại địa phương. Trong đó, vấn đề liên quan đến đất đai, đặc biệt là tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm, được nhiều cử tri quan tâm, đề nghị các cấp ngành sớm có giải pháp tháo gỡ khó khăn. Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến việc đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn, hệ thống kênh mương thủy lợi, điện sinh hoạt, vấn đề quy hoạch nghĩa trang, hỗ trợ phát triển sản xuất cho nông dân, giải quyết chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ bán chuyên trách cấp xã và một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo tỉnh, địa phương và các sở ngành liên quan làm rõ tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng thời được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu tổng hợp để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định. Phát biểu tại các buổi tiếp xúc cử tri, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các xã và các sở ngành sớm giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri. Cùng với đó,

Chiều ngày 7 tháng 5, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức buổi gặp mặt đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trước khi lên đường tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi gặp mặt. Tham dự có các đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 5 này tại Hà Nội, có 1.100 đại biểu chính.

0: 2031. Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã tặng quà động viên đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trước khi lên đường dự đại hội.
1: Sáng ngày 7 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Mai Tiệp đã chủ trì cuộc họp với các sở ngành và các xã phường ven biển về tình hình triển khai thực hiện hai nghị quyết số 27 và 28 ngày 9 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định các chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải mã đối với tàu cá không có nhu cầu hoạt động, không đủ điều kiện khai thác thủy sản, chính sách hỗ trợ cước phí thuê bao duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình và nhật ký điện tử cho tàu cá có chiều dài từ

0: tỉnh đặt mục tiêu giảm đội tàu cá xuống còn 3.800 tàu vào năm 2030. Do đó, các cấp các ngành địa phương cần nỗ lực hơn nữa khi số chủ tàu cá đăng ký giải bản chuyển đổi nghề chưa nhiều. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các xã phường ven biển đẩy nhanh tiến độ thực hiện nghị quyết số 27 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, có kế hoạch cụ thể từng tháng, từng quý và làm rõ số tàu đăng ký giải bản phát sinh, bảo đảm đúng với chính sách được ban hành. Trước mắt tập trung giải bản 807 tàu đăng ký đợt 1, các tàu đã thẩm định phê duyệt giải bản, phải giải ngân hỗ trợ kịp thời. Liên quan tới vấn đề xử lý tàu cá sau giải bản, các địa phương chủ động xây dựng phương án, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tổng hợp đề xuất xử lý theo hướng tàu sau giải bản phải được phá dỡ và xóa tất cả các giấy tờ về pháp lý. Các lực lượng chức năng liên quan phối hợp cùng các địa phương triển khai chính sách hỗ trợ giải bản tàu cá trong các khâu công việc, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời và chủ động phòng ngừa các hành vi trục lợi chính sách. Khẳng định chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề giải bản tàu cá là chương trình kéo dài, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp mong muốn cả hệ thống chính trị, các xã phường ven biển phải vào cuộc tuyên truyền vận động và giám sát tổ chức thực hiện. Đối với nghị quyết số 28, dự kiến tổng kinh phí hỗ trợ là 21.563.000.000 đồng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp cùng các sở ngành liên quan thống nhất phương án triển khai hỗ trợ nhanh cho ngư dân.
1: Sáng ngày 7 tháng 5, Bộ Y tế tổ chức cuộc họp trực tuyến với các đơn vị trực thuộc Bộ và 27 tỉnh, thành phố về đề xuất đầu tư trạm y tế xã biên giới. Dự tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch.

dẫn địa lý. Bộ Công an được giao triệt phá các website phim lậu, nhạc lậu, kem lậu, nền tảng vi phạm bản quyền có lượng truy cập lớn, kể cả website dùng tiếng Anh, đồng thời xác minh điều tra khởi tố một số vụ án nghiêm trọng liên quan đến quyền tác giả, nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ kiểm tra việc chấp hành bản quyền phần mềm, phim âm nhạc, trò chơi điện tử. Chính phủ yêu cầu số vụ xử lý vi phạm phải tăng tối thiểu 20% so với tháng 5 năm 2025. Các địa phương phải thành lập tổ công tác liên ngành do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố,

0: đã huy động tổng lực quân và dân cả nước tham gia trận quyết chiến này. Trong chiến dịch, quân và dân ta đã làm nên những kỳ tích. Những cựu chiến binh tham gia chiến dịch năm ấy đến nay đều đã trên 90 tuổi, thế nhưng vẫn vẹn nguyên ký ức về một thời hoa lửa, về chiến thắng hào hùng. Đó không chỉ là niềm tự hào mà còn là bài học về lòng yêu nước, ý chí kiên cường và tinh thần đoàn kết dân tộc. Ông Trần Minh Thiêm ở tổ dân phố 7, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
1: Trận Điện Biên Phủ kéo dài hơn một tháng, gần hai tháng trời. Kết quả cuối cùng thì chúng ta giải phóng được hoàn toàn Điện Biên Phủ. Thực dân Pháp phải cúi đầu nhận đến cái việc gọi là công nhận và đồng thời là xin hòa bình ở cái cuộc hội nghị Paris.
0: Chiến thắng Điện Biên Phủ đã bảo vệ và phát triển thành quả cách mạng tháng 8 năm 1945, tạo cơ sở vững chắc để nhân dân ta tiến tới thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 72 năm đã trôi qua, nhưng bản anh hùng ca Điện Biên Phủ vẫn mãi vang vọng trong lịch sử dân tộc Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn vừa gặp gỡ một số cựu chiến binh từng trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 để nghe họ kể về những ký ức hào hùng về một thời hoa lửa. Thưa quý vị và các bạn, những ngày cuối vụ, trên các cánh đồng mía ở Gia Lai, không khí thu hoạch đã dần lắng lại. Những chuyến xe mía đã thưa dần nhường chỗ cho sự tất bật của công đoạn tổng kết chuẩn bị cho vụ mới. Và phía sau một vụ mùa nhiều biến động ấy, dấu ấn của công nghệ số đã góp phần giúp người trồng mía giảm bớt khó khăn và nâng cao hiệu quả sản xuất. Phóng sự khi ruộng mía lên số của phóng viên Hồng Uyên phản ánh chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, trước đây mỗi mùa thu hoạch đến, nỗi lo lớn nhất của người trồng mía là mía chín không kịp thu, thất thoát sản lượng hay chi phí phát sinh khó kiểm soát. Nhưng nay mọi thứ đã dần thay đổi. Chỉ với một hệ thống bản đồ số, từng thửa ruộng được đặt tên, định vị. Từ đó lịch thu hoạch được tính toán chi tiết đến từng ngày, từng khu vực. Mía đến kỳ là cắt, xe đến là chở, vì vậy gần như không còn cảnh chờ đợi hay tồn động ngoài ruộng. Nói về sự ưu việt khi thực hiện số hóa trên ruộng mía, bà Trần Thị Lê, phó giám đốc công ty cổ phần nông nghiệp Aris Gia Lai thông tin.
3: Công ty quản lý theo từng lô thửa. Thì hiện nay các cái thửa ruộng trồng mía là công ty đều đo vẽ và cập nhật lên bản đồ Map Info. Thì nó sẽ chi tiết từng thửa ruộng của bà con nông dân. Để tích hợp với cái hệ thống quản lý nông nghiệp của nhà máy cũng như là cái phần mềm quản lý xe vận chuyển TMS. Thì cái việc mà đốn chặt mía của bà con nông dân á, thì sẽ đảm bảo là thu hoạch đúng thửa ruộng, đúng diện tích, sản lượng mía thu hoạch xong đưa về nhà máy trong vòng 24 giờ. Thì đó là đảm bảo được là bà con không có bị thất thoát mía.
0: Không chỉ vậy, việc điều phối nhân công và phương tiện cũng trở nên nhịp nhàng hơn. Bà con nông dân không còn phải tự xoay sở tìm người cắt mía hay lo đầu ra như trước đây. Ông Nguyễn Văn Khuyên ở xã Gia Pa phấn khởi cho biết.
4: Nói chung là nhà máy là làm về vấn đề quản lý nhân công cũng như là sắp xếp xe cộ rồi đầu ra ổn định. Nói chung là tốt.
0: Ứng dụng số trong quản lý đã giải tỏa được những lo lắng về chuyện thừa thiếu nhân công, hao hụt khi thu hoạch. Thế nên bà con ai nấy đều rất phấn khởi. Ông Siêu Vít, người đã gắn bó nhiều năm với cây mía trên đất Gia Pa, chia sẻ.
5: Từ cái ngày mà nhà máy đã thiết lập cái nhà máy cho dân trồng mía, từ cái ngày đó còn thu hoạch là người dân không phải lo nữa, phân bón không phải lo nữa, còn tiền chăm sóc nảy nọ nhà máy lo hết. Cho nên trồng mía, từ cái ngày trồng mía, người dân không thấy trong gia đình nó khá giả hơn rất là nhiều.
0: Khi mọi công đoạn được kết nối bằng dữ liệu, việc sản xuất cũng trở nên minh bạch hơn. Từ chi phí đến sản lượng đều được tính toán rõ ràng. Nhờ vậy chi phí thu hoạch giảm, còn thu nhập của người trồng mía được giữ ở mức ổn định, ngay cả khi thị trường có nhiều biến động. Đây cũng là mục đích khi công ty cổ phần nông nghiệp Aris Gia Lai thực hiện chuyển đổi số trong quản lý vùng nguyên liệu. Bà Trần Thị Lê, phó giám đốc công ty cho biết thêm.
3: Quản lý công đốn thì công ty cũng đang kiểm soát về các cái chi phí thu hoạch, hỗ trợ cho bà con nông dân là tiết kiệm được khoảng từ 30 đến 40 nghìn đồng trên một tấn mía, lợi nhuận bình quân của bà con là từ 25 đến 30 triệu đồng trên một hecta.
0: Từ những cánh đồng mía ở Gia Lai có thể thấy khi công nghệ được đưa vào đúng chỗ, không chỉ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả mà người nông dân cũng là người hưởng lợi trực tiếp. Hy vọng trong tương lai không xa, câu chuyện làm nông nhờ kinh nghiệm sẽ dần được thay thế bằng làm nông nhờ dữ liệu.

0: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ số trong việc góp phần giúp người trồng mía giảm bớt khó khăn và nâng cao hiệu quả sản xuất. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn một tháng nữa, các thí sinh lớp 12 sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2025-2026. Thời điểm nước rút, áp lực gia tăng cũng là lúc các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai tập trung nhiều giải pháp ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng làm bài, giúp học sinh làm quen cấu trúc đề và nâng cao khả năng vận dụng, sẵn sàng tâm thế bước vào kỳ thi quan trọng. Phản ánh của phóng viên Ngô Sương.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại trường trung học phổ thông Bùi Thị Xuân ở phường Quy Nhơn Bắc, năm học này có 390 học sinh lớp 12. Ngay từ đầu năm, nhà trường đã xây dựng kế hoạch ôn tập theo từng giai đoạn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho giáo viên, tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện. Giáo viên bộ môn chủ động hệ thống hóa kiến thức, phân loại nội dung giảng dạy theo nhóm năng lực, chú trọng rèn kỹ năng làm bài. Các đợt khảo sát thi thử được tổ chức định kỳ nhằm đánh giá năng lực học sinh, từ đó điều chỉnh phương pháp dạy và học phù hợp. Song song với đó, nhà trường cũng đặc biệt chú trọng hình thành ý thức tự học, tự ôn luyện cho học sinh. Bà Phạm Thị Ninh Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Bùi Thị Xuân cho biết.
2: Trong quá trình mà phân loại học sinh thì nhà trường cũng chia ra các cái đối tượng học sinh và nhà trường cũng đã có cái kế hoạch kết hợp cái việc là giao đề, giao bài tập trên cái K12 online và trên các cái hệ thống online khác để mà các em được tiếp cận với cái cấu trúc cũng như là cái định dạng của đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Và sau khi mà đã hoàn tất chương trình thì nhà trường đã tổ chức một cái kỳ thi thử cho các em và đề thi có cái sự phân hóa về cái mức độ để mà tất cả các đối tượng học sinh có thể là thực hiện được cái đề thi.
1: Không chỉ giáo viên chủ động, học sinh cũng xác định rõ mục tiêu trong giai đoạn ôn tập cao điểm này. Em Nguyễn Duy Thiện, học sinh lớp 12A1, trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân chia sẻ.
3: Đối với bản thân em thì cần phải có một cái kiến thức vững chắc, đặc biệt là em phải cần học vững chắc kiến thức của năm lớp 12 và đồng thời là cũng học thêm ôm lại những kiến thức của lớp 10 và 11. Thì nhà trường cũng đã hỗ trợ chúng em rất là nhiều, không chỉ riêng bản thân em mà tất cả các bạn học sinh của khối 12. Thì mới vừa rồi thì trường của em cũng đã tổ chức một cái kỳ thi thử để đánh giá năng lực của tất cả các bạn học sinh. Và tiếp theo đây thì chúng em cũng sẽ được tham gia một cái kỳ thi thử do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai tổ chức.
1: Tại trường Trung học phổ thông số 1 Trần Cao Vân, phường Quy Nhơn, công tác ôn thi cũng được triển khai sớm, bám sát thực tế học sinh. Năm học này trường có 514 học sinh lớp 12. Từ kết quả thi thử lần 1, nhà trường nhanh chóng nhận diện những học sinh có nguy cơ không đạt tốt nghiệp để xây dựng kế hoạch hỗ trợ phù hợp. Những em học lực còn hạn chế được tổ chức phụ đạo trái buổi, tập trung củng cố kiến thức nền. Ngay từ đầu tháng 5, kế hoạch ôn tập được triển khai đồng loạt, tăng thời lượng học và kèm cặp cá nhân đối với nhóm học sinh yếu. Cô Trần Thị Kiều Hạnh, giáo viên ngữ văn trường Trung học phổ thông Trần Cao Vân cho hay.
4: Sau cái đợt kiểm tra thi thử lần thứ nhất thì nhà trường đã phân loại được cái từng đối tượng học sinh và với những em mà yếu thì dưới trung bình thì nhà trường sẽ tách lớp ra và dạy những kiến thức cơ bản về kỹ năng làm bài, các cái phân môn tiếng Việt, nghị luận xã hội, nghị luận văn học để các em có thể vượt qua kỳ thi này. Còn với những em mà học khá giỏi thì nhà trường sẽ có tách lớp ra và bồi dưỡng để các em để đạt cái kết quả tốt nhất.
1: Thời điểm này, không khí ôn thi tốt nghiệp tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh diễn ra khẩn trương nghiêm túc. Giáo viên tăng cường hướng dẫn học sinh luyện đề, củng cố những phần kiến thức còn yếu, rèn kỹ năng làm bài. Học sinh thì chủ động xây dựng kế hoạch học tập cá nhân, tích cực trao đổi với thầy cô bạn bè để nâng cao hiệu quả ôn tập. Với sự vào cuộc đồng bộ của ngành giáo dục, sự chủ động của nhà trường và tinh thần nỗ lực của học sinh, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại Gia Lai đang được triển khai hiệu quả. Đây là tiền đề quan trọng để nâng cao chất lượng kỳ thi, tạo cơ hội cho học sinh khẳng định năng lực, hiện thực hóa ước mơ học tập và lập nghiệp.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 nhằm nâng cao chất lượng kỳ thi. Sau đây là những thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 7 ngày 8 tháng 5 năm 2026, thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 36 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ.

0: nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 36 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, biển bình thường, sóng cao 0,5 đến 1,5 m.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Sofit 300EC, thuốc trừ cỏ tiên nảy mầm, phòng trừ sạch các loại cỏ trên ruộng như cỏ đuôi phụng, cỏ lông vực, cỏ chát lát và lúa cỏ. Để đạt hiệu quả cao, bà con phun Sofit từ 1 đến 3 ngày sau khi xạ, với điều kiện hạt giống đã ra mầm và rễ đầy đủ. Phun đúng liều lượng 50ml với một bình 16 đến 20 lít nước cho một sào 500m2. Mua đúng hàng chính hiệu Syngenta và đúng tên sản phẩm Sofit 300EC. Sofit 300EC, diệt 3 nhóm cỏ và lúa cỏ, an toàn tuyệt đối cho lúa.
0: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thiện Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, kỹ thuật viên Tuần Tốt. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Colombo bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka. Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 10% một năm giai đoạn 2026-2030, hướng tới đưa Việt Nam trở thành nước thu nhập trung bình cao vào năm 2030. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với doanh nghiệp trong lĩnh vực thiết bị bay không người lái, định hướng ứng dụng vào vận chuyển y tế và giám sát môi trường. Trong phần tin quốc tế, Nga tiến hành lễ tổng duyệt chuẩn bị cho ngày chiến thắng phát xít mùng 9 tháng 5 trong điều kiện an ninh được siết chặt chưa từng có. Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định ổ lây nhiễm virus Hanta trên tàu du lịch ở Đại Tây Dương không phải dấu hiệu khởi đầu cho một cuộc khủng hoảng như đại dịch COVID-19, song cảnh báo có thể xuất hiện thêm ca nhiễm mới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua, sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Bandara Naike, thủ đô Colombo, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 5, theo lời mời của Tổng thống Sri Lanka Anura Kamara Dissanayake, tin của phóng viên Văn Hiếu đi theo đoàn gửi về.
1: Đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn tại sân bay có Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya cùng một số thành viên chính phủ, Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Trịnh Thị Tâm cùng đông đảo cán bộ, nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại sở tại. Tại sân bay, đội tiêu binh danh dự đứng dọc thảm đỏ, các nghệ sĩ Sri Lanka biểu diễn những điệu múa truyền thống chào mừng đoàn cấp cao Việt Nam. Thủ tướng Harini Amarasuriya đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại chân cầu thang máy bay. Hai thiếu nhi Sri Lanka đã trao tặng lá trầu theo phong tục địa phương, thể hiện sự hiếu khách. Sau đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Sri Lanka cùng đi dọc thảm đỏ duyệt đội tiêu binh danh dự. Việt Nam và Sri Lanka thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày 21 tháng 7 năm 1970. Trải qua 56 năm, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Sri Lanka lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đồng thời mở ra giai đoạn hợp tác mới sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn giữa hai nước.
0: Trở lại với các tin trong nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký chứng thực hai nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.
1: Theo nghị quyết phát triển kinh tế xã hội, Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10% một năm trở lên. Đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, thuộc nhóm 30 nền kinh tế lớn nhất thế giới. GDP bình quân đầu người đạt khoảng 8.500 đô la, khách quốc tế đạt từ 45 đến 50 triệu lượt. Nghị quyết xác định các nhiệm vụ trọng tâm như hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hạ tầng đồng bộ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn, Quốc hội quyết nghị tổng mức vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước là hơn 8.220.000 tỷ đồng, phấn đấu giải ngân trên 95% kế hoạch được giao.
0: Thưa quý vị, những mục tiêu tăng trưởng cao cùng định hướng ưu tiên phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hạ tầng đồng bộ đang tiếp tục được củng cố niềm tin của nhà đầu tư quốc tế vào triển vọng kinh tế của Việt Nam. Báo chí quốc tế nhận định là Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn FDI chất lượng cao, thu hút nhiều dự án công nghệ, sản xuất giá trị gia tăng lớn và các chuỗi cung ứng quy mô toàn cầu dịch chuyển vào trong nước. Phóng viên Anh Thư thông tin.
2: Trang Việt Nam Briefing có trụ sở tại Hồng Kông, Trung Quốc nhận định bức tranh FDI của Việt Nam trong những tháng đầu năm nay cho thấy cả sự bền bỉ và những chuyển dịch về cấu trúc dòng vốn, trong đó vốn đăng ký mới tăng mạnh. Tiến độ giải ngân duy trì ổn định khi các nhà đầu tư tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, năng lượng và công nghệ cao. Không chỉ duy trì sức hút với các lĩnh vực truyền thống, Việt Nam còn ngày càng trở thành điểm đến chiến lược trong kế hoạch tăng trưởng toàn cầu của nhiều doanh nghiệp quốc tế. Trang Entrepreneur và Ways Ratings của Mỹ cho rằng ngày càng nhiều công ty đầy tham vọng đang xem Việt Nam là mắt xích quan trọng trong chiến lược mở rộng hoạt động. Theo đó, lợi thế nổi bật của Việt Nam nằm ở lực lượng lao động trẻ, có tay nghề và khả năng thích ứng nhanh với xu thế công nghệ mới. Ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tại Việt Nam, nhận định.
3: Việt Nam còn rất nhiều cơ hội trong năm 2026. Lực lượng lao động trẻ, am hiểu công nghệ đang tạo nền tảng thuận lợi cho sự phát triển của các lĩnh vực như dịch vụ số, công nghệ tài chính, thương mại điện tử và logistics thông minh. Đây là thế mạnh rõ nét của Việt Nam với nguồn nhân lực dồi dào và sự tập trung ngày càng lớn vào các ngành có giá trị gia tăng cao. Vì vậy, quốc gia cần tiếp tục nâng cao kỹ năng cho người lao động.

0: đồng thời nuôi dưỡng và khuyến khích hệ sinh thái đổi mới sáng tạo để thúc đẩy tăng trưởng dựa trên trí thức.
1: Không chỉ có lợi thế về nhân lực, Việt Nam còn được đánh giá cao nhờ vị trí địa chính trị chiến lược và mức độ hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. Đây được xem là nền tảng quan trọng giúp Việt Nam trở thành điểm kết nối trong chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Tiến sĩ Warachat Lelawat, nguyên giám đốc Viện Mekong, chuyên gia kinh tế thương mại Thái Lan và ASEAN, cho rằng
2: khung chính sách hướng ngoại của Việt Nam khiến đất nước trở nên rất hấp dẫn. Việt Nam tích cực ký kết các hiệp định thương mại tự do với nhiều quốc gia trên thế giới. Điều này giúp nền kinh tế Việt Nam trở thành nền kinh tế định hướng xuất khẩu. Khi mở cửa thương mại với các nước và áp dụng mức thuế bằng không với các đối tác hiệp định thương mại tự do, Việt Nam có khả năng thu hút mạnh mẽ đầu tư trực tiếp nước ngoài. Khi đầu tư trực tiếp nước ngoài vào, sẽ tạo thêm việc làm cho đất nước. Các nhà đầu tư chọn Việt Nam làm trung tâm sản xuất, bởi khi xuất khẩu sang các nước đối tác, hàng hóa được hưởng thuế suất bằng không. Đó là lợi thế lớn.
3: Trong xu thế phát triển công nghệ cao và kinh tế số, nhiều doanh nghiệp Việt Nam cũng đang từng bước làm chủ công nghệ lõi, hướng tới cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Vào chiều qua, thì Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Khoa học Công nghệ đã làm việc với công ty Retime Robotics Việt Nam, doanh nghiệp phát triển thiết bị bay không người lái công nghệ cao. Phóng viên Tỷ Huỳnh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
4: Báo cáo với Phó Thủ tướng và đoàn công tác, ông Lương Việt Quốc, giám đốc công ty Realtime Robotics Việt Nam cho biết, doanh nghiệp hiện đã làm chủ khoảng 94% công nghệ với tổng số 8.5/9 công nghệ lõi UAV. Doanh nghiệp này cam kết đến tháng 12 năm 2027 sẽ làm chủ hoàn toàn công nghệ lõi UAV, đồng thời hướng tới mục tiêu xuất khẩu sản phẩm vào các thị trường G7, dẫn dắt hệ sinh thái UAV Việt Nam và góp phần đưa Việt Nam trở thành cường quốc UAV với doanh thu khoảng 1 tỷ đô la Mỹ vào năm 2029. Đánh giá cao năng lực của doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho rằng UAV là một trong những sản phẩm công nghệ chiến lược cần được ưu tiên hỗ trợ. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, nếu không có sự đồng hành và hỗ trợ từ nhà nước, thì doanh nghiệp công nghệ khó có thể bứt phá về quy mô, dù có năng lực và ý tưởng tốt.
5: Rất là tự hào, sản phẩm chúng ta ra thế giới, những cái thị trường khó tính nhất, chứng minh được hiệu quả. Qua cái này thì tôi đề nghị là trách nhiệm chúng ta là phải làm sao giúp cho công ty lớn lên.
4: Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu áp dụng cơ chế ưu đãi cho doanh nghiệp công nghệ chiến lược trong khu công nghệ cao như miễn tiền thuê đất, xây dựng nhà máy và hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay kết hợp với gói hỗ trợ lãi suất đặt hàng cho doanh nghiệp UAV.
3: Cùng với thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới sáng tạo, nhiều địa phương cũng đang đẩy mạnh rà soát, khai thác hiệu quả nguồn lực công sau sắp xếp đơn vị hành chính, vừa tránh thất thoát lãng phí, vừa tạo thêm nguồn lực cho phát triển và an sinh xã hội. Tại Thành phố Hồ Chí Minh thì hàng trăm cơ sở nhà đất dôi dư đang được xây dựng phương án sử dụng theo hướng ưu tiên cho giáo dục, y tế, văn hóa và dịch vụ công.
6: Thành phố đã tiếp nhận xử lý hàng trăm cơ sở nhà đất dôi dư, ưu tiên chuyển đổi công năng sang lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và dịch vụ công nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, tránh thất thoát lãng phí. Hiện Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng đã tiếp nhận 151 cơ sở nhà đất, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tiếp nhận 13 khu đất. Ngoài ra, các bộ ngành trung ương cũng đã chuyển giao 80 cơ sở nhà đất dôi dư về cho thành phố quản lý. Một số trụ sở cũ đã được chuyển đổi thành trường học như trụ sở Ủy ban nhân dân quận 12 và Ủy ban nhân dân quận Tân Phú. Đối với các cơ sở không phù hợp phục vụ mục đích công cộng, thành phố sẽ giao các đơn vị quản lý khai thác theo quy định để tạo nguồn thu cho ngân sách. Theo Sở Tài chính, thời gian tới việc xử lý tài sản công vẫn tiếp tục thực hiện theo hướng công khai minh bạch, ưu tiên đảm bảo trụ sở cho bộ máy chính quyền sau sáp nhập và chuyển đổi phần dôi dư sang phục vụ các lĩnh vực an sinh xã hội.
3: Liên quan đến lĩnh vực quản lý tài chính và thuế, cơ quan chức năng đang đề xuất nhiều điều chỉnh theo hướng siết chặt kỷ cương nhưng vẫn tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế. Và một trong những điểm mới đáng chú ý là đề xuất bổ sung ngưỡng nợ thuế tối thiểu khi áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh nhằm hạn chế ảnh hưởng không cần thiết đối với các khoản nợ nhỏ mang tính kỹ thuật.
6: Theo dự thảo, cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh nợ thuế từ 50 triệu đồng trở lên, có hạn trên 120 ngày và thuộc diện cưỡng chế. Người đại diện pháp luật, chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp, hợp tác xã nợ từ 500 triệu đồng trở lên, quá hạn trên 120 ngày sẽ bị xem xét tạm hoãn xuất cảnh. Đối với trường hợp người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, dự thảo mới bổ sung ngưỡng nợ tối thiểu là 1 triệu đồng. Cục thuế cho rằng quy định này nhằm loại trừ các khoản nợ nhỏ mang tính kỹ thuật, giảm ảnh hưởng không cần thiết nhưng vẫn đảm bảo tính gian đe. Theo số liệu của cơ quan thuế, hơn 50% người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký có số nợ dưới 1 triệu đồng nhưng chỉ chiếm khoảng 0,2% tổng số nợ thuế. Cục thuế cũng nhấn mạnh, việc tạm hoãn xuất cảnh không áp dụng ngay khi

0: phát sinh nợ thuế. Cơ quan thuế phải thông báo trước 30 ngày để người nộp thuế có thời gian hoàn thành nghĩa vụ. Thực tế đã có khoảng 7.100 trường hợp chủ động nộp thuế sau khi nhận thông báo và được hủy áp dụng biện pháp này.
1: Tại tỉnh Quảng Ninh, nhiều vấn đề liên quan trực

0: trong vòng 10 ngày cho cử tri công nhân.
1: Tiếp theo là các tin đáng chú ý khác. Nhân kỷ niệm 72 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tối qua, tỉnh Điện Biên đã tổ chức chương trình nghệ thuật Điện Biên bản hùng ca chiến thắng, tái hiện hào khí lịch sử và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc

0: mà còn được thưởng thức đa dạng phong cách văn hóa đến từ các quốc gia nổi tiếng trên bản đồ ẩm thực thế giới. Đồng thời, đã và đang là các đối tác đầu tư lớn của Hải Phòng như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản. Đặc biệt, các chương trình nghệ thuật đường phố được thiết kế đan xen các không gian giữa dân gian truyền thống với hát sẩm, ca trù, hát chèo và các không gian hiện đại sôi động như hip hop, zumba, DJ, trong đó có các chương trình đặc sắc của các đoàn nghệ thuật quốc tế. Chị Phạm Thị Ngọc Ly ở phố Hàm Nghi, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng cảm nhận.
1: Mình rất tự hào là người con ở Hải Phòng. Khi hôm nay lần ra đây mình cảm thấy là những cái thay đổi của thành phố mình càng ngày càng phát triển. Tôi thấy những sự kiện này rất sôi động và rất cuốn hút người dân và tất cả các bạn trẻ. Tôi rất hồ hởi, hạnh phúc, cảm thấy là mình yêu thành phố mình hơn và cũng mong là càng ngày thành phố càng phát triển.
0: Phát biểu tại chương trình, ông Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng nhấn mạnh, thông qua sự kiện này, Hải Phòng từng bước khẳng định vị thế của một thành phố đáng sống là điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện đối với du khách trong nước và quốc tế.
2: Liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi tử vong do bị bạo hành tại phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Bàn Thị Tâm, sinh năm 2006, mẹ đẻ của nạn nhân, về tội giết người. Theo điều tra ban đầu, Tâm sống cùng với Nguyễn Minh Hiệp như vợ chồng tại phòng trọ ở ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc. Chiều 3 tháng 5, do cho rằng con ăn vụng, Tâm đã nhiều lần đánh vào vùng đầu, vào mặt cháu. Sau đó, Hiệp tiếp tục có hành vi bạo hành trong nhà vệ sinh. Dù Tâm chứng

0: vaccine mùng 9 tháng 5 trong điều kiện an ninh được siết chặt chưa từng có. Năm nay, nhiều thành phố lớn trên khắp nước Nga sẽ tổ chức duyệt binh theo hình thức rút gọn, thậm chí là hủy bỏ các hoạt động tập trung đông người. Phóng viên Minh Phượng thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
1: Nhiều tuyến phố trung tâm tại thủ đô Moscow bị phong tỏa từ sáng sớm. Hệ thống kiểm soát an ninh được tăng cường quanh khu vực Quảng Trường Đỏ và các tuyến đường trọng yếu. Các lực lượng an ninh đã triển khai thêm tổ hợp phòng không, thiết bị tác chiến điện tử chống máy bay không người lái và tăng cường kiểm tra tại các ga tàu điện ngầm, nhà ga, sân bay, cũng như các tuyến đường dẫn vào trung tâm thủ đô Moscow. Trong những ngày gần đây, tại Moscow và nhiều khu vực khác của Nga liên tục ghi nhận những vụ tấn công bằng máy bay không người lái mà giới chức Nga cáo buộc do các lực lượng của Ukraine thực hiện. Điều này được cho là nguyên nhân chính khiến Nga tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh cho lễ kỷ niệm mùng 9 tháng 5 năm nay. Theo đó, lễ duyệt binh trên Quảng Trường Đỏ ở Moscow sẽ không có phần diễu hành khí tài quân sự. Tại nhiều thành phố lớn của Nga, sự kiện này cũng sẽ được tổ chức theo hình thức rút gọn hoặc hủy hoàn toàn các hoạt động tập trung đông người.
0: Bộ Ngoại giao Mỹ vừa công bố các biện pháp trừng

Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay đã diễn ra hai trận bán kết lượt về cúp CA châu Âu. Trên sân nhà, câu lạc bộ Aston Villa đánh bại đối khách Nottingham Forest với tỷ số 4-0 để giành quyền vào chung kết với tổng tỷ số sau hai lượt trận là 4-1. Và đối thủ của Aston Villa ở trận chung kết là đội bóng của Đức Freiburg. Đội đã thắng câu lạc bộ Braga 3-1 trên sân nhà ở trận bán kết còn lại.

dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, sau có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

0: Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Riêng vùng biển phía đông bắc gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thủ đô Colombo bắt đầu thăm cấp nhà nước Cộng hòa xã hội dân chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka. Chuyến thăm được kỳ vọng góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đồng thời mở ra giai đoạn hợp tác mới sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn giữa hai nước. Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 10% một năm cho giai đoạn 2026-2030, hướng tới đưa Việt Nam trở thành nước thu nhập trung bình cao vào năm 2030. Giai đoạn này, tổng vốn đầu tư công được xác định là hơn 8 triệu 200 nghìn đồng. Xin lỗi quý vị và các bạn, 8 triệu 200 nghìn tỷ đồng với mục tiêu phấn đấu giải ngân trên 95%. Nga đã tiến hành lễ tổng duyệt chuẩn bị cho ngày chiến thắng phát xít mùng 9 tháng 5 trong điều kiện an ninh được siết chặt. Trước nguy cơ gia tăng các vụ tấn công bằng máy bay không người lái mà Nga cáo buộc Ukraine thực hiện, lễ duyệt binh năm nay tại Quảng trường Đỏ sẽ không có diễu hành khí tài, trong khi nhiều địa phương cũng thu hẹp hoặc hủy các hoạt động tập trung đông người. Tổ chức Y tế Thế giới WHO khẳng định ổ lây nhiễm virus Hanta trên tàu du lịch ở Đại Tây Dương không phải là dấu hiệu khởi đầu một cuộc khủng hoảng giống như đại dịch COVID-19, song cảnh báo nguy cơ có thể sẽ có thêm nhiều ca nhiễm mới. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Xuân Ninh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Thu Huệ. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
4: An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Bà An à?
8: Vâng,
7: tôi sang hỏi xem bà dùng sản phẩm gì để hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp.
8: Ui, bà bị đau khớp à?
7: Vâng.
8: Thế đau lâu chưa? Tôi đang dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp tâm bình đây.
7: Ui, tôi đau mấy hôm nay rồi.
8: Thế à?
7: Đêm đau khó ngủ quá.
8: Ừ.
7: Sáng ra ấy, khớp còn bị cứng, phải xoa bóp mãi.
8: Ui, tuổi này rồi xương khớp thoái hóa, phải dùng sản phẩm hỗ trợ chứ. Bà dùng ngay viên khớp tâm bình đi. Viên khớp tâm bình dùng cho người bị viêm khớp, thoái hóa khớp, đau nhức xương khớp, hay lắm bà.
7: Thế thì tốt quá, để tôi đi mua luôn.
8: Vâng.
9: Đau lưng, mỏi gối, tê tay, bà con cô bác mua ngay tâm bình.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB vừa giới thiệu chương trình khuyến mại kết nối SHB An Tâm Vạn Dặm, mang đến giá trị thiết thực cho khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ ngân hàng số gắn với hệ sinh thái giao thông thông minh. Theo đó, từ nay đến hết ngày 31 tháng 7, khách hàng cá nhân mới mở tài khoản trực tuyến SHB thông qua ứng dụng VETC, đồng thời liên kết ví VETC thành công sẽ được tặng gói cứu hộ giao thông toàn quốc trị giá 200.000 đồng. Để nhận ưu đãi, khách hàng cần hoàn tất đăng nhập lần đầu vào ứng dụng ngân hàng số SHB Saha trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm mở tài khoản. Đây là bước kích hoạt quan trọng giúp người dùng trải nghiệm trọn vẹn các tiện ích trong hệ sinh thái số của SHB. Gói cứu hộ VETC được đánh giá là tiện ích thiết thực, hỗ trợ người dùng xử lý các tình huống phát sinh khi tham gia giao thông, từ đó mang lại sự an tâm và chủ động hơn trong di chuyển. Thông qua chương trình kết nối SHB An Tâm Vạn Dặm, SHB tiếp tục đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi số, đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác trong nhiều lĩnh vực nhằm xây dựng hệ sinh thái dịch vụ đa dạng, gia tăng trải nghiệm và lợi ích cho khách hàng cá nhân. Để biết thêm các ưu đãi đặc biệt, khách hàng có thể liên hệ

0: trung tâm chăm sóc khách hàng 24/7, sao 6688 hoặc các chi nhánh, phòng giao dịch SHB trên toàn quốc.
1: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Xin kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay thứ 6 ngày 8 tháng 5 năm 2026 sẽ có những nội dung chính sau.
1: Bài Trung tâm phát thanh truyền hình quân đội 15 năm chuyển mình trên không gian số.
0: Tiếp đó là nội dung phỏng vấn Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật về kết quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong quân đội.
1: Ở phần cuối trong mục Quân đội với công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật có phóng sự. Bộ đội biên phòng Quảng Ninh đa dạng hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân.
0: Trước hết mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hòa Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chiều ngày 7 tháng 5 tại thành phố Mumbai, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tiếp ông Nikul Parasser, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Công nghệ Quốc phòng Saga.
3: Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ đang ngày càng được củng cố tăng cường, trong đó có hợp tác giữa các đơn vị doanh nghiệp quốc phòng của Việt Nam với các đối tác doanh nghiệp quốc phòng Ấn Độ. Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao năng lực công nghệ của Công ty Công nghệ Quốc phòng Saga trong phát triển các hệ thống tự hành và không người lái, bao gồm việc phát triển các hệ thống tàu chiến tự hành, tàu mặt nước không người lái, phương tiện bay không người lái, cũng như kinh nghiệm hợp tác với Hải quân Ấn Độ trong khuôn khổ các chương trình đổi mới quốc phòng. Với đặc điểm địa lý có đường bờ biển dài, Việt Nam xác định việc nâng cao năng lực giám sát, bảo vệ chủ quyền biển đảo, phòng chống tội phạm trên biển và tăng cường khả năng ứng phó thiên tai, cứu hộ cứu nạn là ưu tiên quan trọng. Trong đó, việc ứng dụng các công nghệ tự hành không người lái có tiềm năng đóng góp tích cực vào nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ. Vì vậy, Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp công nghệ quốc phòng như Saga tăng cường hợp tác với các nội dung hình thức phù hợp. Ông Nikul Parasser cho biết, được thành lập từ năm 2015, Công ty Công nghệ Quốc phòng Saga chuyên phát triển các hệ thống tự hành và không người lái phục vụ an ninh quốc gia trên các lĩnh vực hàng hải hàng không, dưới mặt nước và trên đất liền. Công ty mong muốn được hợp tác với Bộ Quốc phòng Việt Nam nhằm trao đổi kinh nghiệm công nghệ mới về công nghiệp quốc phòng và sẽ cử đoàn tham gia triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2026. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cho biết, thời gian tới sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng trao đổi cụ thể về nhu cầu, khả năng hợp tác cụ thể và kỳ vọng công ty Saga sẽ trở thành đối tác quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cao năng lực quốc phòng, bảo đảm an ninh hàng hải của Việt Nam.
2: Tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống của Văn phòng Tổng cục Chính trị ngày 11 tháng 5 năm 1946, 11 tháng 5 năm 2026, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng Văn phòng Tổng cục Chính trị. Dự buổi lễ có Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tổng cục Chính trị qua các thời kỳ.
3: Ngày 11 tháng 5 năm 1946, Văn phòng Chính trị Cục, tiền thân của Văn phòng Tổng cục Chính trị ngày nay được thành lập với quân số chỉ hơn 10 cán bộ chiến sĩ, có nhiệm vụ thu phát lưu trữ công văn và làm nhiệm vụ quản lý kế toán trong Cục. Từ đây, Văn phòng Tổng cục Chính trị đã từng bước phát triển trưởng thành, không ngừng hoàn thiện cả về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức biên chế. 80 năm qua, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Văn phòng Tổng cục Chính trị luôn hoàn thành xuất sắc chức năng nhiệm vụ là cơ quan tham mưu kế hoạch tổng hợp về công tác đảng, công tác chính trị, là trung tâm phối hợp hiệp đồng với các cơ quan đơn vị, giúp Thủ trưởng Tổng cục Chính trị lãnh đạo chỉ đạo công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu trong tình hình mới, công tác tham mưu của Văn phòng Tổng cục Chính trị cần phải chuyển mạnh từ phản ánh tình hình sang dự báo kiến tạo giải pháp, từ xử lý sự vụ sang tham mưu chiến lược, kịp thời đề xuất những quyết sách đúng trúng, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị. Đồng thời đi đầu trong ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn vào quản lý điều hành, xử lý văn bản và bảo đảm an toàn thông tin, hướng tới nền hành chính hiện đại hiệu lực hiệu quả, làm cơ sở chuyển đổi số trong lĩnh vực công tác đảng, công tác chính trị của toàn quân.
2: Với tinh thần lắng nghe, đồng hành và kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc từ cơ sở, ngày 7 tháng 5, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri tại các xã Hưng Thạnh, Tân Phước 1 và Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16.
3: Tại hội nghị, cử tri bày tỏ sự tin tưởng, ủng hộ chủ trương của Đảng và đánh giá cao các quyết sách được thông qua tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, đồng thời phản ánh nhiều vấn đề dân sinh nổi bật như tình trạng được mùa mất giá, đầu ra nông sản thiếu ổn định, giá vật tư nông nghiệp tăng cao làm chi phí sản xuất gia tăng, tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng còn tồn tại, những bất cập trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế và một số vướng mắc trong luật đất đai cần sớm được điều chỉnh phù hợp với thực tiễn. Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Nguyễn Tân Cương chia sẻ với những khó khăn của người dân và cho biết, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ các kiến nghị để báo cáo đề xuất các bộ ngành trung ương nghiên cứu hoàn thiện chính sách theo hướng thiết thực hơn, nhất là xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản. Đối với tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, đồng chí đề nghị địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm, đồng thời phát huy vai trò giám sát, tố giác của người dân. Các vấn đề liên quan đến y tế, bảo hiểm và luật đất đai cũng sẽ tiếp tục được rà soát, nghiên cứu, hoàn thiện trong thời gian tới.
2: Tại Lữ đoàn 229 Binh chủng Công binh, Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì nghiệm thu thiết bị bắc cầu cơ giới AM-50S với sự tham gia của các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Binh chủng Công binh và đơn vị khai thác sử dụng.
3: Tại buổi nghiệm thu, Lữ đoàn 229 tổ chức thực hành triển khai cầu AM-50S trong điều kiện thao trường thực tế. Các nội dung kiểm tra tập trung vào khả năng cơ động, tốc độ triển khai, thu hồi cầu, độ ổn định kết cấu và khả năng bảo đảm cho phương tiện quân sự vượt chướng ngại vật an toàn. Kết quả cho thấy, Bộ đội Công binh đã làm chủ khí tài mới, bảo đảm hiệp đồng chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu cơ động trong tác chiến hiện đại. Phát biểu kết luận tại buổi nghiệm thu, Trung tướng Lê Văn Hướng biểu dương tinh thần trách nhiệm, trình độ khai thác trang bị của cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 229, đồng thời yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục hoàn thiện quy trình khai thác, bảo đảm kỹ thuật và huấn luyện làm chủ trang bị mới. Việc nghiệm thu nhằm đánh giá toàn diện tính năng kỹ thuật, khả năng khai thác sử dụng của thiết bị trước khi đưa vào sử dụng chính thức, góp phần nâng cao năng lực bảo đảm cơ động và sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Bộ đội Công binh.
2: Công đoàn cơ sở nhà máy Z121 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng vừa tổ chức lễ phát động tháng công nhân 2026 với chủ đề Công nhân Việt Nam đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động và hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 với chủ đề Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số.
3: Theo đó, trong tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm nay, nhà máy Z121 tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực như tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, tổ chức thăm hỏi hỗ trợ đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, đẩy mạnh phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, chương trình 5S Kaizen, các hoạt động chăm sóc sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động, tăng cường kiểm tra giám sát nguy cơ mất an toàn trong sản xuất. Dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Trung tướng Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, nhấn mạnh vai trò đặc thù của nhà máy Z121, đơn vị nhiều năm là lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của Tổng cục, đồng thời yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, tăng cường chuyển đổi số trong quản lý an toàn vệ sinh lao động, hạn chế thấp nhất nguy cơ mất an toàn và cháy nổ trong sản xuất.
2: Đoàn công tác Bộ Tham mưu Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật vừa tới thăm động viên tặng quà chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2026 đang thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm huấn luyện 334.
3: Dịp này, Hội Phụ nữ Cơ quan Bộ Tham mưu Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật tổ chức chương trình bát nước thao trường với nhiều hoạt động thiết thực như chuẩn bị bánh ngọt và nước chanh phục vụ chiến sĩ mới trong giờ giải lao trên thao trường và giao lưu văn nghệ cùng trò chuyện thăm hỏi để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của chiến sĩ mới, góp phần động viên bộ đội trao các phần quà thiết thực tới từng chiến sĩ. Hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa động viên trước mắt mà còn góp phần bồi đắp tình cảm, xây dựng bản lĩnh ý chí cho chiến sĩ mới ngay từ những ngày đầu nhập ngũ. Qua đó tạo động lực để mỗi cán bộ chiến sĩ nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, tự tin bước vào đợt kiểm tra 3 tiếng nổ trong thời gian sắp tới. Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp Bùi Thị Lân, Chủ tịch Hội Phụ nữ Cơ quan Bộ Tham mưu Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật cho biết.
4: Thì chúng tôi đã đại diện của Hội Phụ nữ cũng như trên vai những người mẹ, người chị, người cô mang những tình cảm để đến để động viên, khích lệ tinh thần chiến sĩ và chiến sĩ càng thêm gắn bó với cái môi trường trong quân đội và đồng thời để cố gắng phấn đấu để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà huấn luyện trong 3 tháng này. Sau này các đồng chí đấy sẽ trưởng thành trên các vị trí công tác cũng sẽ nhớ cái thời gian 3 tháng huấn luyện ở trên Trung tâm huấn luyện 334 của Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật này.
5: Thanh quân đội nhân dân chuyên nghiệp đổi mới phát triển.
6: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, có một thời nhịp vận hành của một cơ quan phát thanh truyền hình được tính bằng giờ phát sóng. Tin tức lên sóng đúng lịch, chương trình hoàn thành đúng khung giờ, đó là yêu cầu quan trọng nhất. Nhưng trong kỷ nguyên số hôm nay, tin tức xuất hiện từng phút trên màn hình điện thoại, qua mạng xã hội, nền tảng số. Công chúng không chỉ nghe, xem mà còn phản hồi, chia sẻ và tương tác tức thời. Sự thay đổi ấy buộc các cơ quan báo chí phải bước vào một cuộc chuyển mình mạnh mẽ. Với Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, hành trình chuyển đổi số suốt 15 năm qua không đơn thuần là đầu tư công nghệ hay thay đổi thiết bị kỹ thuật, mà là sự đổi mới toàn diện về tư duy làm báo, phương thức sản xuất nội dung và cách tiếp cận công chúng trong môi trường truyền thông mới. Từ tư duy làm chương trình để phát sóng sang tư duy sản xuất nội dung cho nhiều không gian truyền thông, đó là chặng đường của sự thích ứng, đổi mới nhưng vẫn giữ vững bản sắc của báo chí quân đội. Bài viết của Ngọc Linh.
0: Trong dòng chảy truyền thông số hiện nay, tốc độ lan truyền thông tin diễn ra chưa từng có. Trong bối cảnh ấy, điều quan trọng không phải là chạy theo xu hướng công nghệ mà phải biết phát huy đúng thế mạnh của báo chí cách mạng trên môi trường số. Thiếu tướng Phạm Văn Tú, Giám đốc Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đã chia sẻ về tư duy làm báo trong kỷ nguyên số mà ở đó đặt công chúng ở trung tâm tiếp cận thông tin.
7: Trong xu thế truyền thông số đang phát triển mạnh mẽ như hiện nay, việc cung cấp thông tin đến với công chúng rất nhanh và liên tục. Và điều này cũng tạo ra những áp lực rất lớn đối với các cơ quan báo chí truyền thông đang hoạt động trên các cái loại hình truyền thống như phát thanh và truyền hình. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải nghiên cứu một cách thấu đáo để có thể phát huy tốt nhất những cái thế mạnh riêng có của mỗi một loại hình báo chí, trong đó có phát thanh và truyền hình nói riêng. Quan điểm của tôi là một khi mà một tác phẩm đã hay, đã sâu sắc, đã hấp dẫn thì ở đâu, ở trên bất cứ nền tảng nào cũng sẽ thấy được sự sâu sắc, có được sự hấp dẫn. Vấn đề chỉ là cách thức mà chúng ta truyền tải tác phẩm đó có phù hợp với cách tiếp cận của chính công chúng ở trên cái nền tảng đó hay không thôi.
0: Từ định hướng ấy, những năm qua, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội từng bước xây dựng mô hình truyền thông đa nền tảng, xem mỗi mạng xã hội là một không gian truyền thông riêng với đặc trưng tiếp cận, ngôn ngữ thể hiện và nhu cầu công chúng khác nhau. Trong căn phòng của bộ phận truyền thông số, guồng quay công việc gần như không có khái niệm ngày hay đêm. Thiếu tá Phạm Đức Anh, Phó trưởng phòng phát hình Tổng khống chế, phụ trách truyền thông số, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội cho biết, yêu cầu mặc định với đội ngũ truyền thông số là tin tức phải được cập nhật liên tục nhưng không đánh đổi bằng sự dễ dãi hay thiếu kiểm chứng.
8: Áp lực hiện nay là tổng hòa của cả tốc độ, công nghệ và sự cạnh tranh rất lớn về thông tin trên không gian mạng. Mạng xã hội đòi hỏi thông tin phải nhanh, phải hấp dẫn và liên tục đổi mới cách thể hiện. Trong khi đó, báo chí quân đội thì không chỉ cần nhanh mà phải chính xác, chuẩn mực và đúng định hướng. Chúng tôi vừa theo dõi, vừa cập nhật thông tin, vừa tổ chức sản xuất và khai thác nội dung phù hợp với từng nền tảng số. Tuy nhiên, tốc độ không phải là yếu tố duy nhất. Với Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội thì mọi thông tin trước khi đăng tải đều phải được kiểm chứng, biên tập kỹ và bảo đảm đúng định hướng tuyên truyền. Và có thể nói, yêu cầu đặt ra là phải nhanh nhưng không vội, hấp dẫn nhưng vẫn chuẩn mực, hiện đại nhưng luôn giữ được tính chính thống và bản sắc của báo chí quân đội.
0: Sự chuyển mình trên môi trường số cũng kéo theo những thay đổi sâu sắc trong cách vận hành của một cơ quan báo chí quân đội. Nếu như trước đây, nhiều khâu sản xuất còn vận hành theo phương thức truyền thống, thì hiện nay các quy trình đã từng bước được số hóa, liên thông và đồng bộ hơn. Việc xây dựng hệ thống số không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, giảm bớt các khâu trung gian, mà còn tăng khả năng kết nối, phối hợp giữa các phòng ban trong toàn trung tâm. Cùng với đó, hệ thống lưu trữ dữ liệu số tập trung với dung lượng lớn cũng đang từng bước được hoàn thiện, tạo nền tảng cho việc quản lý, khai thác hiệu quả kho tư liệu phát thanh truyền hình trong môi trường số. Thiếu tá Phạm Tuấn Hiệp, trưởng ban tin học đo lường, nói.
9: Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của trung tâm trong giai đoạn tới, thì trung tâm sẽ thực hiện triển khai đồng bộ các cái giải pháp, hoàn thiện các cái mô hình quản trị dữ liệu tập trung, lấy dữ liệu làm nền tảng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức sản xuất cũng như là hỗ trợ ra quyết định. Đồng thời thì trung tâm sẽ đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo và tự động hóa trong các cái khâu sản xuất chương trình, quản lý tư liệu, phân tích xu hướng thông tin và xuất bản đa nền tảng. Cùng với cái quá trình triển khai các cái nội dung chuyển đổi số thì công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng cũng như là bảo vệ dữ liệu tiếp tục được xác định là yêu cầu trọng tâm xuyên suốt trong toàn bộ quá trình đầu tư, xây dựng và vận hành hệ thống.
0: Năm qua, trong quá trình hòa nhập vào xu thế truyền thông, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội kiên trì làm mới cách kể những câu chuyện về người lính và nhiệm vụ quân sự quốc phòng. công nghệ sẽ tiếp tục thay đổi rất nhanh trong tương lai. Có thể nền tảng hôm nay rồi sẽ khác đi trong ngày mai. Nhưng có một điều không đổi, đó là đằng sau mỗi nhiệm vụ, mỗi chuyến công tác nơi biên giới, hải đảo hay vùng khó khăn luôn là những câu chuyện giàu giá trị nhân văn, những lát cắt sinh động về trách nhiệm, sự hy sinh và tinh thần vì nhân dân phục vụ của bộ đội Cụ Hồ. Trong hành trình chuyển đổi số hôm nay, điều Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội hướng tới không chỉ là tăng lượt xem hay mở rộng độ phủ trên không gian mạng. Quan trọng hơn là làm sao để những câu chuyện về người lính tiếp tục chạm được tới cảm xúc công chúng bằng ngôn ngữ hiện đại nhưng vẫn giữ nguyên giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng.

0: Thưa các đồng chí và các bạn, lao động trong quân đội là loại hình lao động đặc thù, có nhiều yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, môi trường làm việc khắc nghiệt. Chính vì vậy, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động trong quân đội không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn gắn trực tiếp với sức mạnh chiến đấu, khả năng sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống. Trong những năm gần đây, cùng với yêu cầu ngày càng cao trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp trong quân đội tiếp tục được quan tâm, triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp thiết thực. Những kết quả đạt được không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe bộ đội, người lao động, mà còn trực tiếp nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Xoay quanh nội dung này, phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân đã phỏng vấn Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật. Sau đây là nội dung phỏng vấn.
1: Vâng, thưa Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn, thời gian qua thì công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp trong quân đội đã được quan tâm và triển khai như thế nào ạ?
2: Giai đoạn 2021-2025, công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp đã luôn được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và triển khai đồng bộ trong toàn quân. Ban chỉ đạo các cấp thì thường xuyên được kiện toàn, phát huy tốt vai trò tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện. Các cơ quan đơn vị đã quán triệt nghiêm các chỉ thị, nghị quyết gắn công tác an toàn lao động với nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy định, hướng dẫn chuyên môn thì tiếp tục được rà soát, bổ sung và hoàn thiện. Trong giai đoạn này thì toàn quân đã ban hành hơn 70 văn bản hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật, 6 thông tư và hàng chục quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn lao động. Công tác tuyên truyền, huấn luyện thì được duy trì nề nếp với nhiều hình thức phong phú. Hàng năm, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động đã thu hút hơn 850.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, người lao động tham gia và tạo sự lan tỏa rộng khắp. Qua đó, thì nhận thức và ý thức về chấp hành của cán bộ, nhân viên, người lao động được nâng lên rõ rệt, góp phần bảo đảm an toàn trong huấn luyện, sản xuất và thực hiện nhiệm vụ.
1: Có thể thấy là từ cái việc hoàn thiện cơ chế chính sách đến tổ chức triển khai trong toàn quân, thì công tác an toàn vệ sinh lao động đã từng bước đi vào nền nếp. Vậy trong thực tiễn thì công tác tuyên truyền, huấn luyện và kiểm định kỹ thuật an toàn được triển khai cụ thể ra sao, thưa đồng chí?
2: Công tác tuyên truyền, huấn luyện thì được triển khai đồng bộ, đa dạng về hình thức như là truyền thông nội bộ, phối hợp với báo chí này, sân khấu hóa này, tổ chức hội thi, hội thao và phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, giúp nâng cao nhận thức cho cán bộ, người lao động. Đáng chú ý là 100% người lao động làm việc trong môi trường có yếu tố nguy hiểm, độc hại thì đều được huấn luyện về an toàn lao động, được trang bị kiến thức về phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Các đơn vị cũng tổ chức hiệu quả các hoạt động như thực hành diễn tập, ứng phó sự cố, phòng cháy chữa cháy, sơ cấp cứu tai nạn lao động, góp phần nâng cao kỹ năng xử lý tình huống thực tế. Đối với công tác kiểm định kỹ thuật an toàn, thì toàn quân đã thực hiện kiểm định 100% máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đã đến hạn kiểm định. Các thiết bị sau kiểm định thì đều được bảo đảm đủ điều kiện an toàn trước khi đưa vào sử dụng. Bên cạnh đó, thì Trung tâm Kiểm định An toàn Quân đội thì tiếp tục được đầu tư nâng cao năng lực nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Ở bên cạnh công tác huấn luyện, tuyên truyền thì việc kiểm soát môi trường lao động và chăm sóc sức khỏe người lao động cũng là một nội dung rất là quan trọng, phản ánh rõ hiệu quả thực chất của công tác này. Đồng chí có thể cho biết là công tác quan trắc môi trường lao động và chăm sóc sức khỏe người lao động trong quân đội thì đã đạt được những cái kết quả nổi bật ra sao ạ?
2: Quan trắc môi trường lao động là hoạt động chuyên môn nhằm đo đạc, đánh giá các yếu tố có hại phát sinh trong quá trình lao động, sản xuất và huấn luyện như bụi này, tiếng ồn này, độ rung này, vi khí hậu, bức xạ hóa chất độc hại và các yếu tố nguy cơ nghề nghiệp khác. Trong giai đoạn 2021-2025, thì công tác quan trắc môi trường lao động và chăm sóc sức khỏe người lao động được triển khai bài bản, đạt nhiều kết quả tích cực. Đã tổ chức quan trắc môi trường lao động cho gần 600 đơn vị trong toàn quân với hàng nghìn mẫu đo. Tỷ lệ mẫu không đạt tiêu chuẩn vệ sinh giảm xuống còn 11,4%, giảm cả hai giai đoạn là 5% so với trước đây. Công tác khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp thì cũng được mở rộng. Toàn quân tổ chức khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp cho gần 20.000 lượt người lao động, tăng 3 lần so với giai đoạn 2016-2020. Hội đồng giám định y khoa Bộ Quốc phòng thì đã tổ chức giám định và đề nghị Bộ Quốc phòng giải quyết chế độ cho hơn 1.000 người mắc bệnh nghề nghiệp.
1: Vâng, hiện nay thì chuyển đổi số đang tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó thì có lĩnh vực quân sự quốc phòng. Vậy cái việc đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động thời gian tới sẽ tập trung vào những nội dung trọng tâm nào, thưa đồng chí?
2: Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số là yêu cầu khách quan, đồng thời là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của toàn quân. Trong đó cần tập trung vào một số nội dung trọng tâm. Trước hết là đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý, xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung, số hóa hồ sơ, quy trình, ứng dụng các phần mềm để theo dõi, phân tích, cảnh báo các nguy cơ theo thời gian thực, chuyển từ quản lý bị động sang chủ động phòng ngừa. Cùng với đó thì tăng cường ứng dụng công nghệ mới như là cảm biến thông minh, internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo trong giám sát môi trường lao động, phát hiện sớm nguy cơ rủi ro, nhất là tại các khu vực có yếu tố nguy hiểm, độc hại. Công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cũng cần được đổi mới theo hướng hiện đại, đẩy mạnh đào tạo trực tuyến, mô phỏng tình huống bằng công nghệ ảo, giúp cho người lao động nâng cao kỹ năng xử lý tình huống về an toàn. Đồng thời, chú trọng đầu tư công nghệ, tự động hóa, từng bước thay thế con người trong công việc nặng nhọc, nguy hiểm, gắn với tăng cường thanh tra, kiểm tra, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy trình, an toàn. Với những giải pháp này thì sẽ góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong toàn quân.
1: Vâng, xin cảm ơn Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
3: Quân đội với công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật.
4: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, thời gian qua, đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Hòn Gai, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ quyết liệt nhiều biện pháp đổi mới trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Nhờ đó đã góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của ngư dân và doanh nghiệp, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi cửa ngõ biển của vùng đất mỏ. Phản ánh của phóng viên Phạm An, chúng ta cùng nghe.
0: Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật là chìa khóa để quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển. Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Hòn Gai, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đã chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền sát với thực tiễn. Theo Thượng tá Tẩy Văn Thái, chính trị viên đồn, điểm mới trong công tác này là đơn vị đã lồng ghép tuyên truyền pháp luật ngay trong quá trình thực thi công vụ. Thay vì những buổi họp tập trung khó phát huy đủ chủ tàu đang vươn khơi, đơn vị tổ chức tuyên truyền ngay trong lúc tuần tra kiểm soát cũng như khi các phương tiện neo đậu ở khu vực đơn vị quản lý. Trọng tâm là tuyên truyền luật biên phòng Việt Nam và các quy định về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Thượng tá Tẩy Văn Thái cho biết.
5: Qua tuyên truyền thì bà con nhân dân từng bước nhận thức rõ và nâng cao cái ý thức chấp hành và tuân thủ pháp luật, nhất là trong cái công tác kiểm tra kiểm soát tàu cá xuất nhập bến. Thì đơn vị đã triển khai theo các hiệu quả cái hệ thống giám sát hành trình, thông qua đó tuyên truyền cho ngư dân để làm sao ngư dân cập nhật các dữ liệu tàu cá vào hệ thống quản lý quốc gia, hướng dẫn cho ngư dân chủ phương tiện thực hiện khai báo truy xuất nguồn gốc thủy sản.
0: Để pháp luật không còn là những điều khoản xa lạ, đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Hòn Gai đã triển khai đa dạng hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng để tiếp cận đối tượng. Theo đó, với các doanh nghiệp và đại lý tàu biển, đơn vị tổ chức các buổi tọa đàm, đối thoại trực tiếp tại trụ sở để tháo gỡ vướng mắc, hướng dẫn thủ tục hành chính, tạo sự đồng thuận cao. Với ngư dân trực tiếp đánh bắt, đơn vị sử dụng loa phát thanh tuyên truyền dọc các khu vực neo đậu khi tàu về nghỉ gió, phát tờ rơi có nội dung ngắn gọn, hình ảnh minh họa sinh động, giúp bà con dễ đọc dễ hiểu. Về vấn đề này, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Phan Văn Quân, đội trưởng đội thủ tục cho hay.
6: Thứ nhất là chúng tôi đi tuyên truyền bằng loa phát thanh đến những cái phương tiện, những cái chủ phương tiện mà đánh bắt ở trên biển. Khi người ta nghỉ gió, người ta về vị trí neo đậu thì chúng tôi đã đến nơi và tuyên truyền cho bà con hiểu. Cái hình thức thứ hai là chúng tôi đã in bằng những tờ rơi và dễ hiểu nhất để phát cho từng bà con, từng chủ phương tiện để bà con đọc. Cái thứ ba nữa là chúng tôi mời đại lý làm tàu biển cũng như là bà con chủ phương tiện lên trên trụ sở để có một cái buổi tuyên truyền nói chuyện bằng hình thức vừa tuyên truyền phổ biến pháp luật nhưng vừa đưa lấy những cái ví dụ cụ thể nhất để cho bà con dễ hiểu. Cái hình thức nữa là trong cái quá trình mà người ta đến làm thủ tục, chúng tôi lại vừa hướng dẫn, vừa làm, vừa nói để cho người làm thủ tục cũng như bà con là hiểu.
0: Đặc biệt để công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đạt kết quả tốt thì phải có đội ngũ cán bộ nhân viên làm công tác tuyên truyền am hiểu pháp luật, có khả năng truyền tải thông tin pháp luật đến người dân. Do vậy, đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Hòn Gai đã tập trung bồi dưỡng, nâng cao trình độ nhận thức, hiểu biết về pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, nhân viên vận động quần chúng của đơn vị. Thiếu tá Lê Anh, đội trưởng đội vận động quần chúng cho biết, đội đã tham mưu cho ban chỉ huy đồn xây dựng kế hoạch quán triệt sâu rộng trong toàn đơn vị. Các nội dung của luật biên phòng, luật thủy sản cùng hệ thống nghị định, thông tư hướng dẫn được đưa vào chương trình huấn luyện chính trị pháp luật hàng năm. Điều này giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ vận dụng linh hoạt, đúng pháp luật trong xử lý các tình huống thực tế như đấu tranh với tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và vi phạm chủ quyền vùng biển.
7: Đội đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện với nhiều hình thức linh hoạt phù hợp với đặc thù công tác của đồn biên phòng, giúp cán bộ chiến sĩ nắm vững quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của bộ đội biên phòng, quy trình phối hợp giữa các lực lượng tại cửa khẩu cảng, trách nhiệm trong kiểm soát xuất nhập cảnh, phòng chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại. Vì trong hoạt động tuần tra kiểm soát thì mỗi tổ tuần tra kiểm soát tại cửa khẩu cảng, khu neo đậu, khu vực xuất nhập cảnh được quán triệt cụ thể các điều khoản của luật biên phòng có liên quan, giúp cán bộ chiến sĩ vận dụng đúng quy định trong xử lý tình huống thực tế theo quy định của pháp luật.
0: Sự đa dạng trong hình thức tuyên truyền tại đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Hòn Gai, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đã tạo nên những chuyển biến rõ nét. Nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân khu vực biên giới biển Quảng Ninh đã có chuyển biến rõ nét. Tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài giảm hẳn, việc khai báo truy xuất nguồn gốc thủy sản đi vào nền nếp. Đây là tiền đề quan trọng để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh trật tự cửa khẩu cảng trong tình hình mới.
4: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Thành Tuấn, Hồng Huệ, kỹ thuật viên âm thanh Thu Phượng, thư ký chương trình Bùi Lê Lợi, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Bây giờ là 7 giờ.